yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ y